מתמחים בזה. ר. נהגים בפשע. ג. בימברג. תתבגר. נ. גבסגן. גריכשט. פן פלג גריכשט. פן פלג גריכשט.

מחימזה, פרה, נגים בפשה, כה, בימברג, תתה בגר, נה, כפסקן, גריחשט, פן פלג, גריחשט, פן פלג, גריחשט, פן פלשט,